tebio so de asotro ekọ yi a ye de asotro ja akọ yi ase ne wuyọ no ne ne obeyọ no ehu aketua de ntio yo okranie ba ne se okranie Israel no na ni da so ene urade won odu oni tu urade so no bible so ti se dua waten wo asio ho na ne hini ko asio ne so na bo ne biri ne pesia na hahai elempo no

0: Number betimi afray en wosu eye 055 eye 617 8792 055 617 8792 055 617 8792 Aso fi ya bompa.
1: Yes sir.
0: Ya bompa yo studio mi huso nya mi je sane sa. Ewade kasa che mi se wo bi anumaduo sa. Ya rebi ya dane so enko. But the Lord is telling me say saya